Senegal ma jaw xor maram cham yasin patte mam je mer la mo je knek mer ni kuñu ci Senegal ñe smer adab la ismer akati smer.

so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali Abdoulaye Djiby Hamat Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.